0: Tena iradi Mosambike. Nkomana lo khapari ilelo nyoko neche sente ko sumana nyoko no pachera mwere wona kumi mwaka 2002 no miaka 26 na chako Cap Delgado uniasa unampula ni uzambezia nkomana lo ulelo unaolelia ni misoro provincial yo Cap Delgado studio chuva pemba ukuma wone na nacho mpaka ukati uva holo unowa ni vidana ya pari chulu pale chinokela unihola nkomana lo khapari Nino pachera uzambezia. Atu sita uulvala aheva kachi ya mwaka wanantano i provincia ile mwahawata nyeria ukala nukwiri. Uno ukab Delgado, governadoro provincia. Na wopereria asimiravo oncho kwa ula wela pwehu, wira avaraje senteko wosoma ichikola wopavila uteka makale luaya uvaholo. I provincia yoniasa atu wohichuwelelia Au titela moloko loreko, itu inotonyera ukwa ihopa chinchi ni chitu chikinako chinokala masini. Iyani hapari chikwame, bino hala ukumaniha mkumanila ukhapari, chote nkache nusomye nimi, Grasinda Masura, umakira ni Fabian Marquez Tahani, uviriana ni muretele. Karibu uiwelela mkumanila ukhapari, uzambezia, atu sita uulvala, Aheva kachi ya mwaka wanantano i provincia ile mwahawata nyeria ukala nukwiri ntekula ni mkula niho abilu ni une mwani mwapara.
1: Amo kwa sa atana ni mwaha ahipi wa mwaka yola e provincia wa Zambezia e hahediwa kawe akwiri mwaha ola urepiriwe poma ya oshindi uhito we provincia wa Zambezia wanumarone na araro ipiwe Esumana la vindre omikauni e posto administrativo yo sedi e poma ya ushindi. Governo e poma ya ushindi Zambezia ola o voka esakai o vaha ikano wa amu avano we ehina apuchaka amu okwasa ya tonyaka we akwiri. Masuala ele kuhingwe ni musatoro e poma yele ushindi Jose da Cruz akwa kuhingwe nradi Mosambiki. Vavale o mapachere rovinihi e musonkano alochaka wa ana loko mkuma wa magaza e posta administrativu ya mikawuni. Elukuru kuye Jose da Cruz, ohone hutima tima wawe, wakala wa ama avano, ena werla wa nanara ama wakwasa.
2: Mwa un kurandere diz que a vida non sta andar porque está a ser fechado por alguém. E sem prova, isso tem uma vida fundamentalmente idosos. E tanto nesta semana, da semana de idosos, também passar nas localidades, falar com a população, não falar também com os jovens, porque esse mal não pode prevalecer.
1: Musatoro e poma ya oshindi, oloja ya tua tanda moha ahipiwa mweri yola wa setembro ni hii yaho. Eha hiriwa kawe taamu avano, ya ndana mwaha ola dhotene ya tonya kawe ama okwasa. Ela eri hiha, vantoa nhiku nana ama okwasa. Opahavo atu otoiwa ena pira makuma sese, akaviheriwa niyocha olelo vavan. Yocha ela eviri hingwe olelo mpuro ole ena kalavo ama okwasa ni atu otoiwa epoma ya vachwapa provincia wa Zambezia. Mupuelo la tewe kupwete ya miteko sa ikarari e provincia wa Zambezia. Puwa uoviri hiwa nhiku na opachera, ndini hikuna amo kwasa narepediwa ole lovava. Izaura Salimu amoha anikuru nenane kupwete ela. Ori indo tia pama wakapelela amo kwasa uhia wapuchaka ne watonya kawi akwiri.
3: Sempra na kuzara ala wakwiri muhigilibela ungilibela ni mukiriwe. Mahawasen, mahawohawa, wawuluvala. Kaya nkuna ye na uwele, ya naona kuhanira uluvala nkiduwele. Majihio na atheni muna nimela uluvala, nuluvala ni abinyani yokuwa. Iyo niloda anahi mama hiku ala mugidhu buwele. Maona uluvala mugava ha morali. Muga respetare. Muga kuitare. Numpodu wa hiyo ota. Uwira, lumapanyata mbeo mpati, nina gotuma mpati mwaparele, maono matupi mpati. Numpodu wa hiyo ora iya, olengi muhala. Ene lene, etila hiyo mpati zeseni. Ndu mwaju dare mutupi himpati mbuko himaba mani muyo munani muyo yaraki yaba tubangana maparele mono mpaka mwahi mkora yolo yao
1: Izaura Salimo na miteko ayikupwete ya ikarari e provincia ya Zambezia okumele poma ya bachuapo abilu ni woni
0: uno ukab Delgado governadore o provincia na wopereria asimira wo oncho koyola wela pwehuira avarache sente kuwasoma ichikola wopavela uteka makale loya.